0: 築しよう。
1: ワタニチン、バイラキチン、トゥルキチン、ラディオトゥルクハレキティ、
2: ラディオトゥルクハレキティ。
1: ワタニチン、バイラキチン、トゥルキチン、ラディオトゥルクハレキティ、
2: ラディオトゥルクハレキティ。